które w rok.

επιτεχεί το Ευρώκα.

0: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
2: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
3: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
5: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com.

0: podcast.com.
1: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така, откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
4: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна, вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: Най-големите хитове в рока.

0: Дини заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Бехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
5: И аз, мамо.
9: От Мусова застрахователен брокер.
10: Смароса градина цветята без време цъфтят. Смароса градина листата им с нежност шумят. Смароса градина земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
11: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
13: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупащи танки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
14: Хитове в рока.

0: Последният час.
1: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще заседава днес, за да одобри официално планираното осъвременяване на пенсиите с 7,8% по швейцарското правило. Изчисляваното увеличение, което влиза в сила от 1 юли, ще струва на бюджета на Държавното обществено осигуряване общо 513 милиона и 100 хиляди евро до края на годината. По закон, пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно в средата на годината. Процентът се определя като сбор от 50 на 100 от нарастването на осигурителния доход и 50% от индексът на потребителските цени през предходната календарна година. На днешното заседание надзорниците ще разгледат и проекта на постановление на Министерския съвет за новия размер на социалната пенсия за старост. Проектът предвижда тя също да нарасне с 7,8%, като от сегашните 170 евро и 51 цента ще се увеличи с точно 13 евро и от 1 юли ще достигне 181 евро и 81 цента. С това автоматично ще се вдигнат и останалите пенсии и добавки, които не са свързани с трудова дейност, което ще изисква допълнителни 9,8 милиона евро от бюджета на НОИ до края на годината. Столичната община изгражда и модернизира общо 23 детски градини и ясли с цел разкриване на над 70 нови групи и трайно намаляване на недостига на места в София. По Националния план за възстановяване и устойчивост се реализират 12 проекта за нови сгради и модернизация, а други 8 обекта се финансират чрез общински и държавния бюджет и програми на Министерството на образованието. В момента ново строителство тече в районите Връбница, Красна Поляна, Красно село, Панчарево, Искър, Нови Искър и Триадица, разширение се правят в Искър, Красно село и Слатина, а в Лозенец, Младост, Подуяне и Банки се извършват ремонти за енергийна ефективност. До края на годината се очаква да приключат 10 обекта с общо 50 нови сгради, сред които новите градини в Обеля 1, Разсадника, село Кокаляне и село Негован, както и разширение в Красно село, Искър, Слатина и Средец. Успоредно с това общината подготвя още 8 бъдещи проекта, включително голяма градина за 12 групи в Младост и нови сгради в районите Илинден, Овча купел и Витоша. Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие, предават световните агенции. Израелският премьер Бенямин Нетаняху заяви по-рано, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операциите си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техиран обеща по-сурови измазващи мерки, ако Израел предприеме нови удари, включително в Ливан, където израелските сили се сражават срещу подкрепената от Иран групировка Хизбула. Днес отбелязва Международния ден на приятелството, обявен от Общото събрание на Организацията на Обединените нации. Празникът цели да насърчи дружбата, разбирателството и съпричастността между хората, културите и нациите по света. Също така на днешния 9 юни се отбелязва и Международния ден на архивите, за да се насочи вниманието към значението на документалното наследство за човешките права, идентичността и историята. Днес преди обед ще е предимно слънчево, около и след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в два участъка, първи от километър 272 до километър 277, а втори от 282 до километър 287 в посока Бургас, е ограничено поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. До 17 часа днес движението по автомагистрала Хемус от километър 33 до километър 34 в посока София с повишено внимание поради монтиране на датчици за пробно статично и динамично изпитване на виадукт при километър 33. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по останалите две ленти. До 12 юни по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма при километър 56, тунел Блатино, посока Благоевград, временно ограничено поради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно в посока София. Има и ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончи.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от

0: Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала?
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: сложате шоколади Милете!
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Мамо, едно време имаш ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Здравейте, супер фенове на Депеш Мод! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Депеш Мод. Билети в Ивентим. Чакам ви!
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
9: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
10: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
11: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
17: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.
18: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда на открито заседание предстоящото поскъпване на тока, парното и топлата вода, което ще влезе в сила от 1 юли за едногодишен период. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да нарасте средно с 3% за страната, като за клиентите на Електрохолд и EVN в Западна и Югоизточна България увеличението ще е малко над 3%, а за потребителите на Енергопро в Североизточна България под 2,5%. При парното и топлата вода се планира среден скок от почти 5 на 100, въпреки първоначалните искания на някои дружества за 70% ръст. Най-голямо повишение от над 5,5% се очаква в София и Плевен. Около 5 на 100 ще бъде поскъпването във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен, между 3 и 4% в Пловдив, Бургас и Перник, а най-ниско ще е във Враца 3,6 на 100. По време на заседанието ще се анализира как промените ще се отразят на финансовото състояние на енергийните дружества, а окончателното одобрение на цените ще бъде предшествано от обществено обсъждане този петък. Продължават проверките на държавните институции в местността Баба Алино край Варна. Очаква се днес служители от басейнова дирекция Черноморски регион, регионалната здравна инспекция и областната администрация да проверят сигнал за незаконно ползване на вода за питейно-битови нужди в незаконния град. Междувременно продължава премахването на оградата около незаконните строежи от служители на горското стопанство и на регионалната дирекция по горите. Процесът ще приключи в края на работната седмица, защото тежка техника не може да влезе в гората и премахнатата метална конструкция се изнася на ръка. Във Варненски административен съд бе образувано дело по жалба на инвеститора срещу заповедта на регионалната дирекция по горите за премахване на оградата. Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси крайбрежието на Западна Куба, предават световните агенции. Силните трусове са продължили около 20 секунди и са изкарали хората по улиците. Според американската геоложка служба, епицентър е бил на около 62 мили от западния край на острова, а земният трус е усетен чак в Мексико и американския щат Флорида. Въпреки че властите не съобщават за жертви или сериозни щети, земният трус предизвика сериозна тревога поради лошото състояние на сградния фонд в Куба, причинено от десетилетната икономическа криза. Сейзмолозите определят явлението като изключително необичайно за този район на Карибско море, тъй като трус с подобна сила не е регистриран там от 1880 година, когато земетресение с магнитуд 6 удря град Сан-Кристобал. Роботи полицаи бяха разположени край изпитен център в китайски град по време на националните кандидат-студентски изпити. Машините следяха за реда около училището и напомниха на шофьорите да не използват клаксони, предават местни медии. Роботите предупреждаваха за пътни нарушения и отправяха пожелания за успех на учениците. Един от тях привлече вниманието с номера си 985, символична препратка към едни от най-престижните университети в Китай. Тази година близо 13 милиона младежи се явиха на националния приемен изпит за университетите в страната.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, около и след обед главно над планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в два участъка, първи от километър 272 до километър 277, а втори от 282 до километър 287 в посока Бургас, е ограничено поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. До 17 часа днес движението по автомагистрала Хемус от километър 33 до километър 34 в посока София с повишено внимание поради монтиране на датчици за пробно статично и динамично изпитване на виадукт при километър 33. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по останалите две ленти. До 12 юни по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма при километър 56, тунел Блатино, посока Благоевград, временно ограничено поради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно в посока София. Има и ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Радио 1.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
3: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш на

0: 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
0: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
0: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
2: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикендът е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
4: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично.
6: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: What did you steal?
9: Този юни.
10: Secrets.
9: Няма връщане назад.
11: People are starved for the truth.
9: От режисьора Стивън Спилбърг.
12: If you do this, there's no one doing it.
9: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
13: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала ASICS Arena, София.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
11: Здравейте, супер фенове на Депеш Мод! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Депеш Мод. Билети в Ивентим. Чакам ви!
12: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
13: Apex Service представя склада.net.
14: Склада.net.
13: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
15: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
13: Онлайн, бързо, удобно.
15: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
16: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3,19 евро и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промо пакет за 4,59 евро. Kaufland.

0: Последния час.
1: Президент Илияна Йотова започва днес консултации с парламентарно представените партии за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. На срещата политическите формации трябва да постигнат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията. Публичното изслушване на предложенията ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция. Предложенията за членове на Централната избирателна комисия ще бъдат публикувани на интернет страницата на президентството най-късно до края на деня. След проверка на кандидатите, президентът Илияна Йотова ще направи изслушване преди да издаде указ за назначаването на новата избирателна комисия. Времени ограничения в движението се въвеждат по магистралите Тракия и Струма поради ремонти, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. По автомагистрала Тракия в област Пазарджик от километър 67 до километър 80 и днес от 20 часа до 7 часа сутринта се спира трафика в едното платно за асфалтиране, като автомобилите се пренасочват по обходни маршрути през пътя Момин проход Костенец Белово Пазарджик или от пътен възел Церово през селата Виноградец, Карабонар и Бушуля до път възел Пазарджик. Отново на Тракия от километър 55 до километър 60 и от 10 до 19 юни движението в посока София ще бъде напълно ограничено, а трафика ще премине двупосочно в платното за Бургас. По магистрала Струма днес и утре се подменя осветлението в тунел Платино, като днес до 17 часа е затворена тръбата към Благоевграда. Превозните средства преминават двупосочно в тръбата за София с ограничение на скоростта до 50 км в час. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан е отстранен поради неправомерно поведение, предават световните медии. Очаква се страните членки на съда да гласуват на по-късен етап за евентуалното му уволнение от поста след разследване по обвинение в сексуален тормоз. Според дипломатически източник, изпълнителното бюро на съда решило, че Хан е извършил сериозно нарушение след 18-месечно следствие във връзка с сексуални действия с адвокатка без взаимно съгласие. Прокурорът отрича обвиненията. Преди две години Карим Хан поиска издаване на заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант, както и на палестински ислямисти лидери във връзка с събитията, свързани с нападението срещу Израел на 7 октомври 2023. Международното летище Имам Хомейни в Техеран отново приема полети, като вече са кацнали първите самолети с хадж поклонници от Саудитска Арабия, съобщиха ирански информационни агенции. На 7 юни международното летище преустанови всички пристигащи полети след ракетните удари на Иран срещу Израел. Впоследствие Израел отговори със свои атаки. Това е поредното временно затваряне на летището, което е едно от двете обслужващи иранската столица. Аеропортът бе отворен отново едва през април, след като остана затворен в продължение на няколко седмици заради ескалацията на конфликта в Близкия изток. Днес преди обед ще е предимно слънчево, около и след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, към максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 28 градуса.

Rádio 1. Rock. 1. Rock Rádio. Rádio 1. Rock. Najgolemite hitove v roka.

0: пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли. От вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Италия.
7: Неапол.
6: Венеция.
7: Рим.
6: Соренто.
7: Тоскана.
6: Римини.
7: Пулия.
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
10: За склад, гараж, офис или мазе, метални стелажи.bg.
9: И всеки кашон да си знае мястото.

0: srceto, samo za te. Шоколади Милете.
1: Лайт Корнер. Решения за осветление. Не просто лампи. Лайт Корнер. Директен внос и регулярни доставки. Лайт Корнер. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
2: На 18 юли в парк център Юнак София. Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Bulgarian Live Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
4: Смароса градина цветята без време цъфтят. Смароса градина листата им с нежност шумят. Смароса градина земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомка?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
4: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
5: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
4: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
6: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
8: On Clinic. За лято без хемороиди.
9: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
11: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
12: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
11: Значи не е заради новата ми рокля.
12: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
13: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
16: Добре.
15: Български шперплат.
16: Български шперплат.
15: Със страхотно качество.
16: Със страхотно качество.
15: Привел де Лесо център.
16: Привел де Лесо център.
15: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
16: Български шперплат със страхотно качество. През Делесо център.
15: За днес 4.
17: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

0: последния час.
1: Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерския съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламентът трябва да разреши и взимане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма СЕЙФ за инвестиции в сферата на отбраната. През изминалото денонощие в страната са потушени 56 пожара. Противопожарните екипи са се отзовали на 116 сигнала за произшествия, информират от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали, пострадали. С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които 8 в жилищни сгради, един в промишлени сгради и други. Без нанесени материални щети са възникнали 37 пожара, извършени са 53 спасителни дейности и помощни операции. Фалшивите повиквания са общо 7. Президента на Северна Македония Гордана Силяновска обяви, че утре ще се срещне с българския си колега Иляна Йотова в София. Силяновска идва с македонски външен министър Димчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, разтърсило южното крайбрежие на Филипините, предават световните медии. Потвърдените жертви са 41, над 450 други са ранени. Най-тежко засегнат е град Генерал Сантос, където няколко сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети. Образуваха се и вълни цунами. Поражения от цунамито са регистрирани в най-малко едно крайбрежно селище на юг. По-слаби вълни са достигнали Индонезия и Палау, като са засегнали дори южната част на Япония. Земетресението е предизвикало свлачище в град Глан, провинция Сарангани, при което са загинали 13 души. Още 4 са загубили живота си на други места в същата провинция. Директорът на Филипински институт по вулканология и сейзмология определи труса като най-силния засегнал страната през тази година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че преговорите за мир в Близки изток са в заключителна фаза, предават американските медии. От думите му става ясно, че споразумението може да бъде финализирано до 2 или 3 дни. Изявлението на Тръмп идва броени часове след като Израел и Иран си размениха ответни удари, които отново засилиха риска от пълномащабна регионална война. Тръмп подчерта, че е отправил директно предупреждение към израелския премьер Бенямин Нетаняху, че САЩ няма да се намесят и Израел ще трябва да воюва сам, ако провокира нов мащабен конфликт с Иран.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед у нас ще е предимно слънчево. Над Североизточна България над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса.

0: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти се сочна надеричка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
2: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
9: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.

0: розате, шоколади, милете!
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София.

0: булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервиз Кеймен.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Радио 1. Рок 1.

τέχει το Ευρώκα.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
4: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
3: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
5: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
8: Консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic. Сгрижа за вас. Как изглежда перфектното лято?
10: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
7: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
10: Оптики Vision Express.
11: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
12: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
13: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
12: И всеки кашон да си знае мястото.
14: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
15: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
14: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
15: Научи повече на ddauto.bg.
16: Матраци Блян.
17: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
16: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
17: Матраци Блян.
16: За да се събуждате с усмивка.
18: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
19: Пласико БГ.
18: Техника за офиса и гейминга.
20: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
23: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
24: Kia. Movement that inspires.

0: Rogers.
1: Омбудсмана настоява енергийния регулатор да преразгледа новите цени на парното. За целта Велислава Делчева изпратила поредно становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на топлинната енергия за битовите потребители, които трябва да влязат в сила от 1 юли. В позицията си общественият защитник отчита усилията на регулатора да ограничи значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за увеличение на цените от средно 30,65% до средно претеглено изменение с 4,58%. Още през април при първоначалното предложение на топофикациите да завишат цените, омбудсманът заяви категорично несъгласие с рязко поскъпване на топоенергията. Най-драстичните искания бяха за увеличение с 69% за клиентите в Русе, близо 50% за Враца, над 33% за Сливен и около 30% поскъпване за Перник и София. Омбудсманът отново предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. Софийския градски съд даде зелена светлина за вписването на политическа партия Прогресивна България в регистъра на политическите формации. Магистратите разгледаха искането днес и прецениха, че няма законови пречки за официалното учредяване на субекта. Молбата за вписване бе внесена официално на 19 май от премиера Румен Радев. Това се случи точно месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури стабилно мнозинство в Народното събрание. С днешното решение на съда партията получава пълна легитимност за участие в политическия живот на страната. Американският президент Доналд Тръмп номинира бившия си личен адвокат Тод Бланш за постоянен генерален прокурор на САЩ, решение, което вероятно ще предизвика остри дебати в Сената, предават американските медии. 51-годишният Бланш изпълнява длъжността временно от април, когато Пам Бонди напусна поста. От тогава той предприе редица действия срещу политически опоненти на Тръмп и се оказа в центъра на спорове около предложение за фонд в размер на 1,8 милиарда долара, предназначен да компенсира съюзници на президента, които според администрацията са били обект на политически мотивирани разследвания. По-късно Белия дом се отказа от инициативата. Номинацията на Бланш вече официално внесена в Сената. Тръмп обяви намерението си предварително по време на събитие в Розовата градина. Не е ясно обаче дали Бланш ще получи необходимата подкрепа за утвърждаването си. През последните седмици републиканците в Конгреса неколкократно се разминаха с президента по ключови въпроси, а част от тях критикуваха именно компенсационен фонд. Демократите също се обявиха категорично против него. Най-добрият баскетболист в Евролигата Александър Везенков завърши с 24 точки, 3 борби и 2 асистенции. Олимпиакос печели срещу гостуващия Панатинайкос с 102 на 92 точки в третия финал в гръцкото първенство. С този успех червено-белите поведоха с 2 на 1 победи в серията за титлата и са само на още един успех от златните отличия. Най-резултатен за победителите от Пирея бе Еван Фурние с 28 точки, като французина записа и 8 асистенции. Никола Милутинов допринесе с 17 точки и 6 борби за успеха. За Панатинайкос най-добър бе Джериан Грант с 19 точки, 5 асистенции, а Ти-Джей Шортс добави 15 точки. Четвъртата среща между двата тима е в сряда вечер. Следовето наше е предимно слънчево. Над Североизточна България над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса.
2: Най-големите хитове в рока. Това е

0: Ни, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Волшебни,
3: волшебни,
2: волшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
10: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-house.com.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в Синерга.

0: енергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти.
7: За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
0: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
6: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусова застрахователен брокер.
10: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
11: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
14: Как изглежда перфектното лято?
15: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
14: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
15: Оптики Vision Express.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
2: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: Средния час.
1: Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев, който благодари на напусналия Георги Кандев за добре свършената работа, като уточни, че не е имал никакви противоречия с него и не е чул съществена причина за решението му. Демерджиев обяви още, че се въвежда подобрена организация за охрана на държавните граници, която няма да затрудни преминаването на български граждани. Относно текущо мащабно разследване, вътрешният министър поясни, че се работи с обемен доказателствен материал от хиляди документи, а прокуратурата ще бъде институцията, която повдига съответните обвинения. Над 60 акта са съставени на строителни фирми в Пловдив от началото на годината за това, че строителната им техника замърсява улиците на града. С подмяна в общинската наредба за опазване на околната среда, инвеститорите вече са задължени да осигурят система за оросяване и съоръжение за измиване на тежкотоварната техника. Глобите за неспазване на тези изисквания достигат до 20 000 евро. Голяма част от глобените фирми са в район Западен в Пловдив, където през последните години се строи най-много. Десетки са сигналите от живеещите на улица Рая, откъдето постоянно преминава тежкотоварна строителна техника. Проверките по строителните обекти ще продължат и в останалите райони на града. Разходите за ядрени оръжия в световен мащаб са достигнали рекордно високо равнище, след като 9 ядрени сили са похарчили общо близо 119 милиарда долара за арсеналите си през миналата година. Според доклади на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия и Стокхолмския международен институт за изследване на мира, това представлява драстичен ръст от 19 на 100 спрямо 2024, предават световните агенции. Експертите предупреждават за надигането на нова ядрена надпревара във въоръжаването, предизвикана от засилващото се геополитическо напрежение и масовото модернизиране и извеждане на бойни глави от складовете към системите за доставка. От международната кампания за премахване на ядрените оръжия изразяват дълбока тревога от нарастващия ядрен риск, като допълват, че интеграцията на изкуствения интелект в сектора може допълнително да увеличи опасността от използване на тези оръжия. Германското правителство ще създаде специализиран институт за безопасност на изкуствения интелект, предава агенция Франс Прес. Той ще анализира възможностите, капацитета и рисковете при AI моделите. Новата структура ще оценява потенциалните заплахи от системите и ще засили обмена на информация с родни международни институции, за да се постигнат хармонизирани глобални стандарти за използването на технологиите. Инициативата съвпада с плановете на Берлин за противодействие на нарастващия брой кибератаки, които стават все по-опасни именно заради интеграцията на AI. По данни на Германското вътрешно министерство, през изминалата година са регистрирани около 334 000 киберпрестъпления, като 2/3 от тях произхождат от чужбина или от неидентифицирани източници. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над северо-источна България и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
0: Класически рок. Класически рок. Радио 1. Рок. Това е Радио 1. Рок.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
3: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
2: Търсете в магазините до или на ecotech.bg.
4: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
6: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.BG.
7: И на плажа се работи добре с Plasico.BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.BG. Техника за офиса и гейминга.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Автомеханик Груп – 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп – рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Търсите надежден бус под наем? Bauer Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Bauer Rent – комфорт, сигурност и отлични цени. Bauer Rent. Потърсете ни на bauerrent-bg.com.
12: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
13: Палетни коли.

0: Чистачки, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
0: Подредете хаоса на складе.net от Apex Service.
2: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.

0: Каква е та ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
5: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
9: На 18 юли в парк център Юнак София. Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
13: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
12: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
14: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
15: Он Клиник. За лято без хемороиди.
16: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
15: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
15: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
17: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Кауфланд.
18: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок радио.

μετέχει το Ευρώκα.

0: последния час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3%. По отношение на топлинната енергия, КЕВР предлага да се ограничат значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за скок в цената от средно 30% до около 4,5% в различните части на страната. Относно поскъпването на електроенергията, председателя на регулатора Пламен Младеновски заяви, че предлаганото изменение е под нивото на инфлацията. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. Тя отново предупреди, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. България ще се стреми да включи родната индустрия във финансирането по механизма SAFE. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на пресконференция, на която представи приоритетите си и своя политически кабинет. След първоначален преглед на системата и проектите за модернизация на българската армия, той посочи, че от 9 проекта по европейския механизъм у нас ще се изпълнява само един, който също е под въпрос за придобиване на 155-мм снаряди. Стоянов критикува забавянето в сектора, заявявайки, че след запознаване с постигнатото от правителствата в периода 2023-2026 година остава с усещането за институционална летаргия. Според него много от проектите, оставени от самия него при предишното му управление като служебен министър, са недовършени, а изпуснатите шансове за реализация през изминалите години ще оскъпят настоящите процедури. Израелските сили издадоха нова заповед за незабавна евакуация на южния ливански град Тир, ден след като Иран призова за спиране на атаките, предават световните агенции. Израелски говорител обвини групировката Хизбула в нарушаване на прекратяването на огъня и обяви, че армията се готви да действа силово, призовавайки жителите на града, включително в християнския квартал, да се преместят на север от река Захрани. Офанзивата следва поредица от взаимни удари. В неделя Техеран атакува Израел с ракети заради израелски удар в Бейрут, на което Тел Авив отговори вчера с въздушни атаки по военни обекти в Ислямската република. Вашингтон и Техеран временно прекратиха преките сблъсъци по призив на Доналд Тръмп, но Иран заплаши с нови удари, ако атаките срещу Хизбула продължат. Израелският премиер Бенемин Нетаняху подчерта, че страната му в момента сдържа огъня, но битката не е приключила. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че преговорите за мирно споразумение с Иран са в заключителна фаза и очаква финализиране до 2-3 дни. Тръмп увери също, че пилотите на американския Боинг хеликоптер Апачи са невредими, след като машината се разби близо до Ормузкия проток по неизвестни до момента причини. Националът ни за купа Дейвис Александър Василев започна с победа участието си в чаленджера от категория 75 на клей в Католика, Италия. Българинът, който участва като тенисист от топ 10 света при юношите през миналата година, се наложи над колумбиеца Мигел Тобон с 6-4-6-2. Следващият съперник на българския тенисист е Андреа Гуериери от Италия. По-късно днес на корта в Католика излиза и вторият наш национал. Това е преодолелият квалификациите Пьотър Нестеров, който ще се изправи срещу петия поставен представител на домакините Марко Чекинато, полуфиналист на Ролан Гарос през 2018 година. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над северо-источна България и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
0: Хитове в рока.

0: www.radiomirosavljević.bg. Elpida. Нас не е грижа.
1: Bulgarian Live Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Asics Arena, София.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
4: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топил устата!
3: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
3: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
10: Пешо, защо ни кричи точно тук?
9: Има ли нещо за ядене?
11: Спокойно, аз съм подготвен.
12: Диавена!
13: Пешо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
3: Как изглежда перфектното лято?
4: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
3: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
4: Оптики Vision Express.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Твоя цвят!

0: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
2: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

wroga.

0: последния час.
1: Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене теглянето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Теглянето на новия дълг трябва да влезе в новия бюджет за тази година. Вносител на законопроекта е Министерския съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост преди да бъдат завършени до края на 31 август. Според управляващите, парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев поясни, че с този ресурс ще се минимализират ликвидните рискове и ще се гарантира ритмичното изплащане както на проектите, така и на обичайните социални и текущи разходи в държавата. Докато управляващите настояват, че финансирането е критично важно за фона на очакваните четвърто плащане по плана за възстановяване и устойчивост в края на юли и пето в края на годината, опозицията изрази сериозни резерви по иска конкретен списък на обектите, които са готови или тепърва чакат средства. Президентът Илияна Йотова проведе консултации с парламентарно представените политически сили за обновяване на Централната избирателна комисия поради изтичане на настоящия мандат. Съгласно изборния кодекс, 15-членният състав на комисията, включващ председател, заместник-председатели и секретар, се разпределя пропорционално според резултатите от последните парламентарни избори по метода на най-големия остатък. При равни остатъци предимство получава по-малката формация, като законът изрично забранява на една политическа сила да има мнозинство или да излъчи едновременно председател и секретар. Номинациите се правят от партиите и коалициите, а окончателният състав на ЦИК ще бъде назначен официално с указ на държавния глава. След като бъдат прегледани документите на номинираните, ще бъдат изслушани в президентството на 12 юни. Посланникът на Израел в ООН Дани Данон призова за незабавна отмяна на международната заповед за арест срещу премиера Бенямин Нетаняхо. Това се случва след като главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан бе отстранен от длъжност, предават световните агенции. Карим Хан, който заемаше поста от 2021 година и издаде заповедта срещу Нетаняхо за военни престъпления в Газа, беше отстранен временно заради разследване по обвинения в сексуално неправомерно поведение, които той категорично отрича. Израелското правителство продължава изцяло да отхвърля обвиненията в геноцид и престъпления срещу човечеството, определяйки конфликта като отбранителна война срещу Иран и неговите съюзници, докато Съединените щати засилиха натиска си над съда чрез налагане на санкции срещу магистрати и персонал на Международния наказателен съд. Гърция разби терористична клетка на радикалното палестинско движение Хамас, подготвил атентати срещу израелски цели на гръцка територия, предават местните медии. Министърът по защита на гражданите обяви, че това е първият потвърден случай на действаща клетка на групировката извън Палестина. На остров Крит е арестуван 37-годишен палестинец, работещ в местен хотел, който е направил пълни самопризнания за преминато специално военно обучение. Разследването се провежда съвместно с Интерпол, като според висши полицейски служители се издирват поне още петима съучастници. Разкритият план е включвал терористични нападения срещу израелски круизен кораб, синагога и компании, собственост на израелски граждани. Информацията от гръцките служби вече се предава на правоохранителните органи в други европейски държави поради опасения от наличие на сходни активирани структури. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над северо-источна България и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомка?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана

0: Петли кръстояние. Директни превози от Белград, Будапешта, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com. karates.com.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: 100 000 поръчки – не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
7: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
3: Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
2: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
3: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
2: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
9: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: О, значи не е заради новата ми рокля.
10: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
13: Пласико БГ.
12: Техника за офиса и гейминга.
14: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
15: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
16: Твоя

0: Как изглежда перфектното лято?
1: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
0: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
1: Оптики Vision Express.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз мамо.
3: От Мусова застрахователен брокер.

0: Bezpośrednio czas.
1: Браншови организации сигнализираха за търговски натиск върху българските производители заради правителствената инициатива Кошница с грижа. В писмо до премиера и министъра на земеделието, Националната браншова камара Плодове и зеленчуци и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция изразиха подкрепа за по-достъпни цени, но разкриха сериозен проблем. Само ден след среща на правителството с големите вериги, родни земеделци са принуждавани да намалят доставните си цени с 15% под заплаха от прекратяване на договорите. Председателите на организациите Цветан Цеков и Марин Генуров предупреждават, че тежестта от социалната политика се прехвърля изцяло върху производителите на фона на нарастващите им разходи. Браншът настоява за спешна държавна намеса срещу нелоялните практики по линия на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. Граничната полиция получи мащабно обновление на автопарка и техническото си оборудване по проекти за 10 милиона и половина евро. На официална церемония на дирекцията бяха предоставени 125 леки автомобила с нормална проходимост, 70 високопроходими автомобила, 7 леки коли, 7 микробуса, 4 автобуса и 88 специализирани камери. По време на събитието министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта, че новата техника е ключова за успешното изпълнение на функциите по опазване на българските граници, които се явяват и външни за Европейския съюз. Предложенията за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украина бяха представени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предават световните агенции. Новият пакет предвижда забрана за влизане в Европейския съюз на руски военнослужещи, санкции срещу 30 банки и ограничения за сенчестия флот, летища и пристанища, помагащи за заобикаляне на петролното ембарго. Ограниченията ще засегнат и продажбите на кораби за втечнен газ, криптовалути, дронове и метали за военно производство. Фон дер Лайен подчерта, че 4 години след началото на инвазията Русия се е провалила в подчиняването на Украина, а икономическата цена за руските граждани расте под формата на висока инфлация и повишени данъци. По нейни данни, над 2/3 от руските стратегически финансови запаси вече са изчерпани, а приходите от енергоносители са спаднали с 40%. Накрая председателят на Европейската комисия изрази възхищение от решимостта на украинците за реформи и съобщи, че вследва в следващите дни предстои отварянето на първите преговорни глави за членство на Украина и Молдова в Европейския съюз. Водолази, почистващи изоставени риболовни мрежи в Сицилийския проток, заснеха за първи път в историята под вода голяма бяла акула в тези географски ширини. Екипът от фондация Здрави морета се натъкнал на възрастния хищник, докато изваждал призрачни мрежи от потънал кораб в централната част на Средиземно море. Кадрите и снимките са направени от водолаза доброволец Дер Кремес от партньорската организация Призрачно гмуркане, който определя срещата в открито море като абсолютно невероятна. На видеоклипа се вижда как акулата е съпътствана от десетина раирани риби, които обикновено следват големите хищници за остатъци от храна. Въпреки че в Средиземно море понякога се забелязват големи бели акули, точният размер на популацията им остава неизвестен, което прави тези първи подводни кадри изключително ценни за науката. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. На места над Северо-Източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните Северо-Източни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончи.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?

0: Тимброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
1: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън Дън сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
1: Дън Дън сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
3: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
7: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
10: Apex Service представя склада.net.
11: Склада.net.
10: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
13: Италия,
14: Неапол,
13: Венеция,
14: Рим,
13: Соренто,
14: Тоскана,
13: Римини,
14: Пулия,
13: Сицилия.
14: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
13: Резервирайте сега в bohemia.bg.

0: Ore Wroka.
1: When he's lonely in the night.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
3: С какво започва най-доброто почистване? Препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Пласико БГ.
6: Техника за офиса и гейминга.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала ASICS Arena, София.
10: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com. Твоя цял!

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
1: Изберете гръцките екологични бои Вехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
3: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Отпадане на американските визи за български граждани бе сред основните теми, които председателят на Народното събрание Михаела Доцова обсъди с временно управляващия посолството на Съединените щати в София Мартин Макдауъл. Тя подчерта, че включването на страната ни в програмата за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет с широк политически консенсус. Доцова отбеляза, че благодарение на целенасочените усилия на институциите и конструктивното сътрудничество с американската страна, България приключило изпълнението на плана за действие в края на април тази година. На срещата, проведена по инициатива на Съединените щати, бяха обсъдени още модернизацията на въоръжените сили, енергийната диверсификация, търговията и новите технологии. Двете страни потвърдиха и стремежа за по-тясно парламентарно сътрудничество чрез обмяна на добри практики с Американския конгрес. От утре, 10 юни, се въвежда временна организация на движението по пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково поради реконструкция на съществуващото кръстовище. Ремонтните дейности в еднокилометровия участък се извършват на три етапа без спиране на трафика. При започващия първи етап се затварят аварийната и активната ленти в платното към Димитровград, като автомобилите ще преминават по изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 30 км в час. Този етап се очаква да приключи в началото на юли, след което веднага ще стартира вторият, при който движението ще се ограничи в изпреварващите ленти в двете посоки. През финалния трети етап, през август, ще бъде затворена само изпреварващата лента към Димитровград, като през целия период на ремонта максималната скорост ще остане до 30 км в час. Американски боен хеликоптер Апачи се разби близо до Ормузкия проток, а двамата членове на екипажа бяха успешно спасени. Все още се изяснява дали машината е претърпяла техническа повреда или е била свалена от ирански огън. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че пилотите са невредими и стабилни, като допълни, че предстои публикуването на официален доклад по случая. Тръмп направи изявлението преди отпътуването си от Ню Йорк, където присъства на матч от финалите на NBA. Същевременно американски държавен глава отбеляза, че преговорите за мир в Близкия изток са в заключителна фаза, след като Иран и Израел прекратиха поредната вълна от военни действия. Втората ракета на България в мъжкия тенис Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите Challenger категория 100 в Братислава с награден фонд 160 680 евро. 32-годишният пловдивчанин отстъпи на 8-я поставен Чун Син Цън от Тайван. Кузманов получи място в основната схема като щастлив губещ от квалификациите, в които вчера претърпя поражение във втория финален кръг. Кузманов заработи 1605 евро от наградния фонд и две точки за световната ранглиста, в която заема 357-то място.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. На места над Северо-Източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните северо-източни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така до 12 юни е въведена временна организация на движението и в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 и посока Благоевград временно се ограничава поради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно посока София, като скоростта се ограничава до 50 км в час. По автомагистрала Марица до 12 юни движението от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Певериосте Център.
2: Съднес 6.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомка?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наделичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
8: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС.

0: обувката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
6: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
5: Косе дом. Сбъдва мечти.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знай ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
3: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
6: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова застрахователен брокер.
11: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
12: Apex Service представя склада.net.
13: Склада.net.
12: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
14: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
12: Онлайн, бързо, удобно.
14: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
15: Как изглежда перфектното лято?
16: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В Оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
15: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
16: Оптики Vision Express.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: последния час.
1: Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Процентното увеличение ще обхване еднакво всички видове пенсии, включително минималната и социалната за старост, осигурявайки равно третиране на българските пенсионери. Актуализацията ще струва на бюджета за тази година допълнителни 513 милиона евро. Ръстът на социалната пенсия – още 9,8 милиона. Отпадането на COVID-добавките за новите пенсионери ще спести около 13 милиона евро с цел възстановяване на устойчивостта и принципа на осигурителен принос в системата. Министър Ефремова увери, че няма опасност от забавяне на плащанията през юли, а размерът на енергийното подпомагане предстои да бъде решен след финализиране на разчетите за целия бюджет. 5 значими язовира в страната – Камчия, Асеновец, Йовковцип, Челина и Панчарево – преливат, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Към днешна дата от общо 52 комплексни язовира у нас, 33 са пълни на над 80%. Заради започващия период от 2-3 дни са значителни валежи, Екоминистерството предупреди стопанистващите дружества да осигурят свободни обеми, а местните власти да следят прогнозите и да прилагат мерките за управление на риска от наводнения. Данните показват трайно повишение на водните запаси, след като към 27 април обемът е бил над 78%, което тогава бе с около 17% повече спрямо същия период на предходната година. Терминал 2 на летището във Франкфурт бе затворен за мащабна многогодишна реконструкция, съобщиха от компанията оператор Fraport. Извеждането на съоръжението от експлоатация се случва няколко месеца след откриването на новия терминал 3, към който постепенно бяха преместени всички авиокомпании. Макар подробното планиране и подготовката да започнат веднага, основните строителни работи са насрочени за 2030 година. Докато трае реконструкцията, някои ключови инфраструктурни компоненти на терминал 2 ще останат активни, включително системата за багаж, подземният паркинг и гарата на влака Skyline. Инцидент в Центъра за контрол на движението в Барселона доведе до спиране на обслужването на цялата крайградска железопътна мрежа, предават местните медии. Прекъсването стана минути преди в каталунската столица да кацне Папа Лъв 14. Заради неговата визита местните власти бяха призовали гражданите да използват предимно обществен транспорт. Инцидентът е засегнал системите за регулиране на движението. Светофарите и други системи за безопасност са спрели да работят автоматично, спирайки движението на влаковете. Това е четвъртият път, в който системата спира през последните месеци. Говорителят на правителството Силвия Панеке отдаде инцидента на внедряването на нова система в Центъра за контрол на движението. Тя увери, че когато инсталирането и приключи, проблемите ще намалеят. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. На места над Североизточна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така до 12 юни е въведена временна организация на движението и в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 посока Благоевград временно се ограничава поради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно посока София, като скоростта се ограничава до 50 км в час. По автомагистрала Марица до 12 юни движението от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Honda с голямо сърце – автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Honda CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизи

0: Нищо не кълве,
1: а и стомахът ми вече стърже.
0: Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
0: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
5: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
6: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знай ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусова за страхователен брокер.
10: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
11: Пласико БГ.
10: Техника за офиса и гейминга.
12: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
13: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
14: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
15: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
14: О, значи не е заради новата ми рокля.
15: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
16: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
17: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
19: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
1: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
19: И на баница с масълце ми бие.
1: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
20: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
21: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
22: Италия.
23: Неапол.
22: Венеция.
23: Рим.
22: Соренто.
23: Тоскана.
22: Римини.
23: Пулия.
22: Сицилия.
23: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
22: Резервирайте сега в bohemia.bg.
24: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal – 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
6: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: Матраци Блян.
11: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
10: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
11: Матраци Блян.
10: За да се събуждате с усмивка.
12: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
13: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
12: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
6: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
7: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
8: На 18 юли в Парк Център Юнак София, Бедхарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бедхарт. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.

κατέχει το Ευρώκα.

πλανήτη ταχύτων Ευρώκα.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

Moreno.

to a battle.

κάνει ταχύτερο Ευρώκα.

най-големите хитове в рока.

το Ευρώκα.